0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
2: ああ、ファカタウキ。
1: エホアマ。イナテオラオテタガタ。
2: コテナイファカタウキ、カトゥクナトゥキンガ、リンガウェラオテテヒウィ。コテテカガヤタタウエウェヘアナ、カトゥクミヒアトゥキンガ、リンガウェラ、モアラタウマヒトゥニカイ。コテナイファカタウキ、エキアナ、ナミヒニカウカタウモアカタウマヒ。
1: エホアマ。イナテオラオテタガタ。
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
3: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: キャッカハテコレロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネイファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネナファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャッカハテコレロ
1: トチョコ FM。
5: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tokyo.